0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

zuk duzu. Garrasten bagaituku garaiak, marrasten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina ezberdinak diren bizkarrak eta bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelosiz josi den kritikak zentzurik ez baitu. Nahiago dugu beste nitzalei jarraitu eta sarri berdin

zorionez bideak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk, sartzen duzu dudazu lebarne mundura. Zederra deniz erdiz bustitako ura, zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen, lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bituzten, bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren, lasaitu aditu gauzak nolakoak dire.

duegiak. Nahiago nuke ala ez balitz, baina hitzan izgaldu du rutinan iztegiak. Ta gero ze ikarak, janez ditzan izara, kanporako begirada, tabarnerako begiak.

berdin. Denbora joan ala, gerozta gehiago jakino hartzen naiz. Urbilago nagoela jakitetik ez ere ez dakitala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesa eta beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia behar duen bezala. Hemen saia da izaten, izan nahi den hori. Bideak urratzen minen mangabe inori.

zabalekar, orekaren zugar, zentzuaren figura, eman dio zunura, itzuliko dizu eskura, gian goizagian, beranduagian, itzaroten kakitearen dotea, beharko genuke landu, mugak ezarri zeruan, dudak baliagarri bihurtu buruan, eta zeure askatasuna bizitzaren jokuan, ez da bukatzen besteena azten den lekuan.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeorrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurko menua emango dizuet hasi aurretik, ba, jakiteko ea zer izango dugun gure gaurko saioan. Beraz, gaurkoan ere apur bat aldatuko dugu ordena eta gaur 8rekin hasiko gara. Agerkarien tartearekin, Amagoia Mujika izango dugu gurean gaur 8 aste honetan topatuko dugunaren berri ematen. Beraz, ea zer dakarren. Horri segika kirol tertulia izango dugu eta horretarako gurean izango ditugu Aritz Santa Maria, Naiz Irratiko lankidea eta Paola Osko, Zantxeta Irratiko lankidea, beraz ea zer kontatzen diguten. Aste honetako gaia gaur arratsaldean izango den partida izango dugu Euskal Herria Txapelaren finala eta horren inguruan solasean arituko gara, beraz ea zer dioten. Horri segika albistea itartea irekiko diegu, eta albistea itartea irekitzarekin batera, ba, albiste honaren tartea izango dugu, horretarako Maialen Omaetxebarria izango dugu, Naiz Irratiko lankidea, beraz, eaz albiste on, bitxikeria edo dena delako dakarren. Eta horri segika aspaldi izan ez dugun tarte bat izango dugu gurean, pasaden denboraldian gurean izaten zen Ian Ruiz, marmarrian aritzen zen gurekin, eta gaurkoan ere horretarako tartea hartuko dugu. Gaurkoan arituko gara udatik udazkenera pasatzeak dituen alde on eta txarren inguruan, marmarrian, nola ez? Beraz, ba, hori izango dugu bostak eta laurden aldetik aurrera. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nola ez, beti delako zer egina arratsaletan eta ostiraletan are gehiago. Beraz, gaurkoan ostiraletan egiten dugun moduan antzerkia eta bertsoa besterik ez ditugu aipatuko, ze kontzertu guztiak aipatzen hasten baldin bagara, ez dugu aukerarik izango guztia aipatzeko, beraz, horixe, gaurko saioan, beraz, asteragoaz.

Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara, zehazki 2009ko urriaren bira. Goizeko bost erdiak aldera Bermeoko portuan oinarria zuen alakrana atunontziak komunikazioa galdu zuen Indiako ozeanoan, Somaliako kostaldearen parean. Handik minutu gutxira Europar Batasuneko Atlanta segurtasun operazioko bi hegazkin Luxemburgoarrek baieztatu zuten ontzia bahitu egin zutela eta ustezko Somaliako piratek egin zutela. Hau, ontzian 36 tripulatzaile zeuden, 7 euskaldun, 8 galiziar, andaluziar bat eta beste nazionalitate batzuetako 20 lagun. Bahitzaileek txalupa txikietan hurbildu eta armak eskuan ontzira igo eta tripulazio osoa baitu zuten erreskatea eskatzeko asmoz. Albisteak oihartzun handia izan zuen Espainiako estatuko irrati eta telebistetan. Lehen orduetan ordea nahasmen handia izan zen ontziaren kokapenari eta gertatutakoaren kronologiari buruzko informazio kontrajarriak zabaldu zirelako. Etxebastar Fleet ontziaren jabeak eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza saiak gobernu Espainiarraren hainbat datu gezurtatu zituzten. Bermeon ere kezka eta serrea eragin zituen baiketak, arrantzalek urteak zeramatzaten Indiako ozeanoko segurtasun faltaz ohartarazten, 2008ko apirilan gainera Playa de Baquio atunontzia ere 7 egunez edukizuten bahituta erreskatea ordaindu arte. Alakrana bahitu zutenek beren burua piratatzat jo beharrean legez kanpo arrantzatzen eta hondakinak itsasora isurtzen zituen ontziei deitzen zieten pirata. Alakrana Somaliako kostaldera eraman zuten Jere ingurura pirateriaren gune ezagun batera. Espainiako agintariek eta ontziaren jabeek negoziazioak abiatu zituzten eta Espainiako armadak hainbat helikoptero eta Kanarias fragata mobilizatu zituzten. Hala ere ontziari zuzenean erasotzea arriskutsu egia zen eta negoziazio bideak lehenetsi zituzten. Informazio ofiziala urria eta zenbaitetan kontrajarria izan zen. Urriaren 3tik 4ko gauean egoera gehiago zaildu zen, Espainiako armadak bi bahitzaile harrapatu zituen, ontzitik diruaren zati batekin atera zirenean. Espainiako estatura eraman zituzten audientzia nazionalean epaituak izateko. Bahitzaileek haien askatasuna eskatu zuten negoziazioen barruan. Gainera atxilotutako batek adingabea zela esan zuen, baina azterketa forentsek 18 urte baino gehiago zituela baieztatu zuten. Urrengo asteetan informazioa tantaka iritsi zen eta tripulatzaileen bizitzaren aldeko kezka handitu egin zen. Bahitzaileek mehatxu egin zuten bahituak banan-banan hilko zituztela, atxilotutako bi lagunak askatzen ez bazituzten, eta 36 tripulatzaileen egoerak okerrera egin zuen. Aldi berean erreskatearen lehen zifrak ezagutu ziren, 2,7 milioi euro inguru eskatzen zituztela zabaldu zen. Azaroaren 13an Somaliako bitartekari batek iragarri zuen askapena gertu egon zitekeela eta Espainiako gobernuak senidei adierazpen publikoak saihesteko eskatu zien. Azaroaren 17an azkenean bahitzaile ontzia utzi zuten erreskatearen dirua jaso ondoren eta 36 tripulatzaileak askatu zituzten alakrana sheltenera abiatu zen. Espainiako armadako ontziek eskoltatuta eta antripulatzaileak hartatu zituzten hegazkinez etxera itzuli aurretik. Etzen argitu zehazkin nork ordaindu zuen erreskatea, ez da azken zenbatekoa ere. Iturri batzuek 2,3 milioi euro aipatu zituzten eta beste batzuk 4 milioira igo zuten kopurua. Bi bahitzaile atxilotuak berriz ez zituzten askatu. Bahiketak Espainiako gobernuaren eta beste erakunde batzuen jardunari buruzko eztabaida ere eragin zuen. Bereziki bi bahitzaileen atxiloketaren inguruan. Aldi berean gertakariak Somaliako kostaldeko pirateriaren dimentsioa agerian utzi zuten 2008an 146 eraso izan ziren 49 ontzi harrapatu eta 581 pertsona baitu zituzten. 2009ko irailera arte berriz 149 eraso eta 28 ontziren bahiketa zenbatu ziren. Horren ondorioz, arrantza ontzietan soldaduak edo segurtasun enpresa armatuak eramatearen inguruko eztabaida piztu zen.
Eta tarte hau gaurko beste efemeride batekin amaituko dugu, 1977 eta 1977 urriaren bian, soldadutzaren aurkako lehen manifestazio egin zuten Donostian. Manifestaziorako deia zenbait mugimenduk egin zuten, eta hilabete bereko 12an eta azaroren 20an ere manifestazioak deitu zituzten Donostian, eta istiluak izan ziren gobernu militarraren aurrean poliziarekin. Hainbat lagun atxilotu zituzten eta adingaben epaite gira eraman. Urriaren 12an bestalde sinadura bilketa abiatu zuten Bilbon. Eta hau amaitzeko, tarte hau amaitzeko, Intsumisoarena entzungo dugu, Jon Sarasoaren hitzak dituen euskal abesti famatua. Landalan diskoan argitaratu zuen Oskorri taldeak 1985an, beraz horrekin amaituko dugu.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala ere iritsi zaigu eta...
0: Lan eta lan.
1: Bai, egia san, asteko erapinatxoak izaten ari dira. Gure mila garren zenbakira gertu datzen ari gara. Bai. Eta ordu, ba, ospakizun txiki bat inbiar deu, eta horren inguruan, ba, bueno, aztoratuta gabiltza, baina pozik.
0: Ordan hau zenbagarrena da, bederatzea honetan? Bederatzea
1: da, laroita emezortzi. Bertigoa todena.
0: Uau! Wow.
1: Bai.
0: Bai, bai, segitu handa mila garrena.
1: Bai.
0: Baina, mila garrena ez gain, oraindik lanean jarraitzen duzue, eta astero dituzue supergai interesgarriak, eta aste honetan ere baize ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ba, gaurkoan gai bat oso gogorra dana, Kerman Villateren heriotzaren ingurukoa. Kerman Villate 2025-ko otsailaren 23-an Gasteizko Mitika diskotekaren atarian hiltzen, 31 urte zituen, diskotekara sartzeko zain zegoen eta bertako atezain batek masailezurra hautsi zion kolpe bakar batekin eta momentuan hiltzen golpe horren ondorioz. Orduan oso heriotza bortitza izan zen, eta bere gurasoak Arantzazu Beitia eta Roberto Villate geroztik dabiltza ba, justizia eskaera etengabe batean, eta orain hasi dira Euskal Herriko herri desberdinetan hitzaldiak ematen bere semearen kasuaren berri jendarteari emateko. Zebadokate behar larri bat jendarteari kontatzeko benetan zer gertatu zen, eta era berean badaukate ez dakit nola esan, bide judizialen judizialean jarrita itxaropen eskaz samarra. Orduan, bueno, batetik esan nahiko nuke lehendabiziko hitzaldia eman zutela orain dela egun batzuk Lasarte Orian Borobilan elkarteak ereituta, bertan izan nintzen ni, eta bueno, oso gogorra egiten dala semea modu hortan galdu duten gurasoak ikustea, ba hori justiziaren kontrako borroka hortan, era berean oso duin eta oso zorrotzari dira lanean, eta bueno, pixkat beraiek nahi dute Euskal Herriak jakitea benetan zer gertatu zen gau hartan. Orduan, bueno, laburpen bat egingo dut, pixka bat beraien kontaketaren arabera, irudiak ere erakutsi zituzten. Ba, gau hartan, Kerman Villate eta bere lagunak, goizaldeko 5 aldera, pixka lentxeago, Mitika diskotekara gerturatu ziren, eta, bueno, lagunei utzi zieten diskotekara sartzen, da Kermani azkenengo momentuan, atezain batek santzion pixka bat itxaroteko. Eta orduan, kokarazi zuen toki baten, estrategikoa dan toki baten diskotekako kamarak ez dialako sondo iristen toki horretara. Bueno, ordun hor itxaroten itxaronaldi bate ondo.

eta horrek eragin ziola aurpegiko traumatismo bat, hainbesterainokoa, heriotza eragin ziola zuzenean. Mm-hmm. Alegia, gero esan izan da, eta askotan entzun izan dugu, ba, kolpe bat buruan hartu otezun lurrera erortzerakoan, eta bueno, ba, gurasoak garbi utzi dutena da, autopsiak esaten dula ez dagola bestelako golperik. Mm-hmm. Matraile zurrean jaso zuen kolpe bakar horrek eragin zion heriotza. Eta bueno, bi datu jarriko ditut maian gainean pixka bat entzuleak kokatzeko, eta da, golpea eman zion atezainak, 140 kilo pixatzen ditu, eliteko kirolaria da, Espainiako indar proba desberdinetan izugarrezko markak dituna eta profesionalki prestatuta dagona hortarako. Mm-hmm. Hori datu importantea iruditzen zait. Eta gero beste datu importantea da ere, Kermanek 1.80 neurtze zula, saskibaloiko jokalaria zala eta forman zegola. Mm-hmm. Eta bere gurasoek susmosoak dituzte, eta hortarako probak biltzen nahi dira, Kerman aukeratua izan zala, gau hartan, bueno, altua eta hundia zalako. Eizea jutezean ian bezala, ez? Eta mm-hmm. esaten duzu, nahi. Bueno, ba, emeritu gehiago dauka hundia rapatze horrek edo, bueno, kasu hontan. Eta hor bat zegola erronka bat edo. Erronka bat, bueno, ba ez da egit izan daiteke erronka, ea kolpe bakarrarekin lurrera botatzen dezun tipo altu hau. Baina hortarako probak biltzen ari dira eta hortarako lanean ari dira. Mm-hmm. Bitartean, eta beraiek pixka bat nahi dute jendarteari jakinarazi, ba, gau hartan zer gertatu zen, nik hemen labur xamar esan detena, bitartean bide judizialean nahiko aldapatxua gertatzen ari da bide judiziala gurasoentzat. Hasiera batean hartuzun epaile instruktore batek kasua eta garbi ikusizun erailketa baten zantzuak egon zitezkela eta argudiatuzun, baina gerora beste epaile batek hartu du kasua eta hor aldatu da pixka bat errelatoa. Eta lerratu da, bai fiskaltza eta bai epailea, erasotzailearen bersioarekin. Esaten duna, liskar batean duzala, iraindu intzula, jointziola, eta orduan berak bultza intzula eta lurrera erortzakoan golpe bat hartu zula buruan eta erorizala. Orduan autopsiak eta bestelako probek irudiek ere ez dute olakorik esaten, baina bueno, kontua da ez dakite zergatik, baina fiskala eta oraintxe epailea, hori daraman epailea, lerratuta daudela erasotzailearen bersioarekin. Mm. Eta orduan, sekulako lan egiten ari dira gurasoak bide judizialean, mm-hmm. baina netzat oso argigarria izan zen, Arantzazu Beitia Kermanen amak esan zuen itzaldian, ez? Oso itxaropen gutxi daukagu bide judizialean. Eta orduan, bide sozialean nahi dugu lan egin bintza jendea jakin dezan, ze pasa zen gau hartan. Mm-hmm. Eta bukatzeko, amak esan zuen gauza bat hasieran nei eragin handia intziana, ez? Ez askotan esatezu, bueno, bagaua, parranda, diskoteka baten ataria, atezain bat, gazte bat, eta denak irudikatzen dugu, ba, bueno, betiko liskarra gertatu da, betiko, bueno, ez tabai da baten ondorioz, ba, suerte txarra, bultzatu dio, lurra jodu, eta... Eta Arantzazuk esan zuen, berak ere horixe pentsatuko lukela, ez? Kanpotikan begira egongo balitz, ez? Esatezun ulertuko dula jendartearen gehiengoak hori pentsatzen badu edo hori uste badu, ez? Baina behaiek ikuste dutela beharrezkoa benetan zer gertatu zen jakitea. Eta gero hor badaude datu oso esanguratsuak eta da mitika diskotekako atezainen kontrako salaketak bazeudela aurretik. Mm-hmm. 2023-2024 urteetan ia 25 salaketa jasota zeuden atezainen gehiegizko indarkeriaren ondorioz. Ordun, bazala gauza bat jakina hor zerbait pasatzen ari zala. Mm-hmm. Eta udaletxeak ere bazeukara horren berri, ze Gasteizko udaletxeko udaltzain batek txosten bat aurkeztu zuen aurretik, esanaz, bueno, kezkagarria zela mitikako atezainen jarrera, eta gaina esanez kontrolgunea etzegoela toki egokien jarrita. Mm-hmm. Ordun, bazeuden pistak, aurretik bazeuden salaketak, ba, kasi denek bazekiten hor zerbait pasatzen ari zala eta inorketzun ezer egin hau gertatu zen arte. Mm-hmm. Orduan, bueno, iruitze zait garrantzitsua dela guraso hauen ahotsa entzutea, ez? Eta euskal jendarteak jakitea benetan zer pasa zen. Ta hori gero beste eztabaida batzuk daude, dala gaueko aisialdia, diskoteketako atezainen perfilak, ze enpresek, mm-hmm.

0: edo kontrolatzen dituzten seguridadeko zea hoiek, ez, gune hoiek, bai. Eta zei sialdi klase dan ere horrematen dana. Ez, orduan hori jara beste ez da bai da bat oso potoloa, baina, bueno, hemen gertatu zana zan hori, Kerman bilatek, hogeita meika urtekin, ba, antxe utzizula bizia, diskoteka batetako atarian.
1: Mm-hmm. Baina, esan, enoen, honen berri, eta gira da, bueno, entzuten dituzula dauden pistak edo dauden gertakerak eta nahiko argi dagoela, ba bueno, hor zerbait normala ez dagoela.
0: Bai, bai, nei benetan gogorra egin zitzaidan gurasoen kontaketa, egia da beraiek oso modu zorrotzean kontatzen dutela, eta datuak ematen dituzte, eta autopsioaren datuak ematen dituzte, irudiak erakusten dituzte, eta oso argigarria da. Eta gero, kontua da ere, ba, atezain horrek, bueno, Kerman ikolpea emanta gero, ies egin zuen, bueno, diskotekara sartu zen bere ala, ezer gertatu ez baliz bezala, baina aurretikan bazituen beste paiketa batzuk, justu ere inderkeria erabiltzaren ondorioz. Eta ondoren ere izan dituelako gauzak. Orduan, bueno, ez da, seguraski ez da gertatu, ez da suerte txarreko gauza bat. Faktore asko zeuden hor kontrolatu zitezkenak.
1: Eta epaiketak jarraitzen du edo?
0: Ba, oraintxe epaiketa diligentzien tartea edo amaitzen ari da. Laister, oraindik ez da epaiketarik egon. Ez dute lortu hasieran, bueno, erailketa delitu bat balego hasierako epailearrek esan zuen herri epaimahai batek epaitu beharko lukeela. Hori ja baztertuta dago, ez dute lortu, bakarrikan zuhurtzia gabekeriazko homizidioa lepuratuko diote seguraski. Eta orduan hor hiru aukera edo daude, hori gurasoek esplikatu zuten. Aukera bat da kasu artxibatzea, erabakitzen delako ez dagoela deliturik. Bestea da zuhurtzia gabekeriazko homizidioagatik epaiketa labur bat izatea, eta bestea da sumarioa izatea. Baina amak esan zunez, asko jota laburteko kartzela zigor bati buruz ariko ginateke, eta kasu gehienetan ez da betetzen. Orduan, panorama judizial horren aurrean daude gurasoak, benetan mingarria da entzutea hori ze impunitatekin akabatu daiteken pertsona baten bizitza zentzu hortan, ez? Eta gero, ba hori, beraiek oso preokupatuta daude, ba sumatu dutelako hor badagola, atzetik sare oso bat hori maneiatzen edo edo behaien semearen, bueno, kasu honetan Kermanen kasua da, beste zeinena izan ziteken, aurretikan beste salaketa batzuk oso antzekoak egon izan dira. Eta, bueno, badirudi, ba, impunitatea nagusitzen ari dala.
1: Ba, bueno, ba, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek, gaur zortzin izango duzue hau irakurtzeko aukera, horrez gain ere badituzu beste zenbait kontu, ez da?
0: Bai, beste kontu batzuk ere baditugu.
1: Agian, xamurra bat edo.
0: Bai, guk beti kolore guztitzako kontu erakartzen ditugu, baina bueno, badakigu, ez, bizitza gaziak eta gozoak ditula, eta hoiekin bizitzen ikasi behar dela. Bueno, badaukagu elkarrizketa oso interesgarri bat, Euskal Herriko txotxongiloen topaketa izango da asteburuan Irun inguruan, eta bertako antolatzaileekin, ba, txotxongiloek Euskal Herrian izan duten tradizioaz eta ibilbideaz eta orduan, ba, txotxongiloak, ez, gauza simpatiko bat.
1: Bai.
0: Bueno, ez da, historia ilunak ere kontatu daitezke txotxongiloekin, baina bueno. Eta gero badaukagu elkarrizketa bat oso oso interesantea, garaine Jorajuria izeneko emakume batena, eta bea da Euskal Herriko lehen emakumea txistuko katedraduna dana.
1: Begira.
0: Bai, eta orduan oso interesantea da elkarrezketa, ba, txistuaren tradizioari buruz hitz egiten dulako, nola txistua badan transmisioari baten sartzen dan gauza bat, ze garrantzia daukan txistuak gure kulturan eta gure tradizioetan, ez, askotan txistua lotuta dago bestelako errituekin eta tradizioekin, eta beak txistuko katedraduna da, oraintxe izendatu berri dute, eta bai, oso elkarrizketa interesantea da, egia esan.
1: Oso ongi, ba, guzti hauek irakurtzeko aukera izango duzue gaur zortzen, beti bezala, eta hemen txotzeko dugu gaurkoan, Eta urrengoan ja, ez dakit urrengoan zu izango zaren, edo nor, baina milagarren ere gertu dugu.
0: Bai, bai, urrengo astean, behatzi.
1: Osongi, ba, urrengo arte.
0: Bai, mila esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritz zaigo kirola hitz egiteko tartea ere, kirol tertuliaren txanda iritsi zaigo eta gaurkoan gaia gurea izango dugu. Euskal Herria txapelaren finalaz arituko gara eta honetaz solasean aritzeko ba gurean ditugu gure bi tertuliakideak. Alde batetik Naiz Irratiko Aritz Santa Maria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Eta Antxeta Irratiko Paola Oskoz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ongi?
3: Bai, ongi.
1: Ongi. Zuek? Mentxe, aste bururako gogotxu, ezta?
2: Bai, hori da, hori da.
1: Oso ongi. Ba, esan dugun moduan, gaurkoan Euskal Herria txapelaren finalaren inguruan arituko gara solasean. Gaur bertan izango da Reala eta Atletiken aurrez aurreko leia anoetan. Eta, bueno, Euskal Futbolaren egutegian badu bere lekua txapelketa honek, txapel honek. Eta aurten gainera 10. edizioa izango du. Beraz, ba horrek ere zerresana ekarriko du. Euskal Herriko txapela ez da ohiko ligako partida bat, ez da lagun arteko hutsa ere. Euskal Herriko kluben arteko norgehiagoka da, Euskal Futbolaren, ba, lehiaketa esparru propioaren inguruko aldarriarekin lotutakoa. Eta urtengo finalak, bueno, zerresana ekarriko du, badu berezitasun bat ere, ba, partida selekzioen nazioarteko lehiarekin batera jokatuko delako, eta horren ondorioz, bain bat jokalari ez direlako anoetan izango. Eta, bueno, horren inguruan arituko gara orokorrean, bueno, finalean ere Mikel Etxarriri egingo diote omenaldia, zenbait kontu aipatuko ditugu, baina hasteko agian, ez dakit zuek jarraitu duzuen Euskal Herriko txapelau?
2: Bueno, finala jogatuko dute Realak eta Atletikek, iazko ligan, Euskal Talden arteko partida horietan, puntu gehien lortu zituzten taldeak direlako, beraz, bueno, iazko liga jarraitu genuen, eta ondorioz erantzuna da bai. Baina nik bi kontutxo, nabarmenduko nituzke sarrera honetan, aipatuzu Malen, ez dela, norgehiagoka edo lagunarteko partida bat, baino ezin dugu ahaztu orain arte aurre denboraldian jokatzen zela partida, beraz lagunartekoa zela, eta esan duzu ez dela ba, egutegian nolabaiteko partida, baino nik uste behar baino garrantzi gutxiago ematen diogula partida honi. Izan ere, Euskal Herriko txapela izanik, nik uste gure egutegian beste dataren batean jokatu behar zela, aipatu moduan, ba, bitaldetako jokalari onenak ez dira bertan egongo, eta nik uste gure txapelketau nabarmendu gora aipatu nahi badugu beste formatu bate bilatu behar dela. Badakite egutegia oso estua dela eta ziornek ez duela lekurik beste inon, baina nire uste apalean gaurre jokatzeak Realeko eta Atletikeko badabigarren mailako jokalariek jokatzea garrantzia kentzen dio txapelketari, eta beraz ez dakindik zenbateraino garrantzitsua den Euskaltiko txapelketan gaur egungo egutegian eta Euskal Taldeen bada denboraldian.
1: Paola?
3: Bai, ja da, Aritzek arrazoi duela eta gainera aipatu nahi nuen nik ere bai, partida honen esperoan ere ginela gure eskualdean, ez, Antxeta Irratian bereziki, berez partida hau irailaren 28an jokatu behartzelako, Estadion Gal, bueno, Real Unionen zelaia da, mendeurren auspatzen ari dira urtengo denboraldian, zehazki pasaren irailaren 19an bete zituen 100 urte zelaiak, inauguratu zenetik eta 100 urte betetzen zituen, eta mendeurren horren, bestaren eta ospakizunen barrenean, ba, antolatua zegoen final hau, baita emakumeena ere, hori jokatu zen, abuztuan, gainera aprobetxatu zen, Leire Landa futbolari hoi irundarrari omenaldia egiteko, eta bueno, ekitaldi polita izan zen, eta honen esperoan ari ziren, ez, Real Unionekoek batez ere, eta eskualdeko zaleek, Real Uniongo zaleek, eta ba, partida hau han jokatzea, final hau, han jokatzeak berezitasuna ere bazuelako, ez? Bueno, mende horren barrenean ospatu behartzelako, baino aritzek aipatu bezala, bueno, ba, etzen momenturik egokiena ere, ez talde batentzat ez behartzearen zatere, ez? Ligak, bueno, ba, eta dituzten, ez? Itzorduek eta egutegi estuak ere baldintzatzen du, eta baldintzatu zuen, final hori irailaren 28ean ezin izan zelako jokatu, bi taldek eskatu zuten gibeleratzea, gibeleratu da, eta oraingo honetan, bueno, ba, gaur bertan jokatuko da, baino, ba, azkenean jokatuko bada ere, ba, zenbait jokalariren falta, ez, sumatuko delako. Eta, bueno, ba, erran bezala, ba, bigarren taldeetako jokalariek jokatu beharko dute, bertalde ona da beraientzat ere, minutoriek edukitzeko, lehen taldearekin aritzeko, pixka dinamika horretan sartzeko, eta, bueno, ba, horrelako txapela, edo txapelketa hau edo final hau, ez, jokatzeare garrantzitsua delako gure lurraldearen zat, eta bertakoen zat, eta zaleen zat ere, pentsatzen dut jendea hurbilduko dela ikustera, eta, bueno, ba, beraiek ere aukera izanen dutela, zelaian, bertan lehen taldearekin aritzeko, eta zaleen aintzinean, eta, bueno, ez, itzordu berezi batean ere, baino, aldi berean ere, bueno, ba, agian bilatu beharko zaio, ez? Irtenbide bat honi, bertze momentu bat partida hau jokatzeko, badakigu, ez? Aurre denboraldian ere itzordu andan izaten dituztela, deskantxurako ere tartea behar dutela eta urten ere, bueno, ba, nahiko urte, ez? Estua izan dela jokalari haunitzen zateren, baino, bai, bai, zerbait, uste dut, irtenbideren bat, edo egokitu behartzaiola, ez, momenturen bat, eta moduren bat, ba, honi, behar bezalako garrantzia emateko, edo behar duen garrantzia emateko, eta, bueno, ba, zalek ere ikusi alizateko, ez, lehen taldeko jokalariak hortan leian, ez, Euskal Herriko txapelaren gatik, ba, leian, eta ez, soilik, ba, bertze itzordu, edo nazioarteko itzorduen gatik borrokan ere, ez, mm-hmm. Eta batez ere, bueno, ba, bertan, bertako taldeekin aritzen direlako eta bertako txapelketa delako ere bai, ez? Orduan, bai, uste dut, bueno, ona izan daitekeela gauza batzuetan, baino, bueno, bai, bai, bertze batzuetan ere galtzen duela garrantzia, ez? Eta, bueno, bertze itzordu bat da, zaleak joanen dira, edo ez dakit, egia arranta ez dakit ze aurreikuspen dagon, baino, bai, bai egia da, bertze itzordu batzuei garrantzik gehiago ematen zaiela, ba, honi baino, eta ba, agian aldatu beharko genukela hori, ez.
2: Galdera bat, Paola, okeretzen bai. Nago, azken urteetan, bai jokatu dela txapelketako finala Estadion Galen, ez da?
3: Bai, orain ezakit zehazki noiz izan zen, baino oroitzen naiz orain dela pare bat urte izan entzen, bai, pare bat urte edo, final hau jokatu zen Estadion Galen, izan zen, udazen, bai. Gara jortan uste dut, agian oker nago, baina uste dut uztaila inguruan bai. Edo izan zela,
2: hori,
3: ez?
2: Ni bertaratu nintzen Osasuna Realaren arteko partida ikustera, eta agia esan da, ba, nik ez dute kritikatuko, Estadion Gale zelaia ez deus. Baina ari ginen ez, bueno, txapelketari berari, do final berari garrantzia emateaz, nik uste, hori, egutegikian data bat lortzen denean edo erabakitzen denean, nik uste, edo anoeta bete beharko genukela, edo San Mames, edo berdin ditu Mendizorrotza, edo Sadar, Ipurua, zene dut, egin behar dugula indar erakustaldi bat, eta esan behar diogu munduari, guk ere badugula Euskal Herriko txapela bat, non Euskal Herriko bi talde, punta-puntako bi taldeak elkartzen diren, eta gainera, zaleek betetzen dituzten armaiak izan San Mamesekoa, edo anoetakoa, berdin dit, eta horre Euskal futbolaren jaia bihurtzen dela. Zeren azken finean, gaurkoa, nik ezakit zuk esan bezala Paola zenbat jende hurbilduko den anoetara. Baino, susmo txarra dut, eta ziur naiz, armaiak ez direla beteko. Ezakit, 1,000, 5,000 edo 10,000 pertsona hurbilduko ote diren anoetara. Baino, nik uste gure txapelketa honi, garrantzia, eman nahi baldin badiogu, behar dugula. Data aukera bat, data on bat aukeratu, hau esan da, ezakite noiz jokatu daitekeen, eta noski ere indarrera gustaldia egita, bestela, geldatuko delako aurre demoraldiko partida xume batean, edo gaurko bada hori, bigarren taldeko jokalariak jokatuko duten partida batean.
3: Bai, egia da, ni ere ados nago, eh? Zure proposamenarekin eta uste dut hori egin beharko genukela, honi garrantzia emateko ze bertzela, bai, aipatu dugun bezala ez, indarra galtzen ari da, eta zalei ere etzaizki erreztasunak ematen hori egiteko, eta aipatu duzu, Estadio Galen, egia da, ba, lehen ref maiako, momentu honetan, lehen ref maiako taldea da Real Union, eta, bueno, ba, horren barrenean ere, bere... bueno, baldintzak baditu eta bere baliabideak eta bueno, ez? Orduan alde horretatik ba agian ez da estenatoki bera ez barkatu aproposena eta hortaz gain ere armailak ere mugatuak daude eta zuk erran bezala, ez? Euskal Herriko zale guztientzat da partida hau da txapel denek gozatzeko eta denek denak denok sartzeko leku apropos bat behar dugu ere bai. Orduan, bai, egia da, Estadio Galen guri egokitzen zaigun alde horretatik, ez? Ba, berezia da, Real Unionentzat ere, bueno, ba, pixat, zabaltzeko aukera da, ikusteko beraiek ere, bueno, ba, Euskal Herrian, eta bereziki ez, Gipuzkoako lurraldean baduten indarra, eta, bueno, badela ez, talde eta klub potente bat ere azteko nahia duena, eta horren barrenean, beraien proiektuan ere, ba, ongi, ez txertatzen da, final hau jokatzea bertan, baino egia da ez dela egokiena, hori nahi baldin badugu, ez, indarra eman honi, garrantzia eman, zalez bete armailak eta gure txapelketari ba, indarra ematea, bai.
1: Ba, bueno, urrengo puntura egingo dugu saldu ze honek ere badu zer esana, esan dugun moduan zenbait jokalarik ez dute jokatuko gaurko partida honetan, ba bueno, badagolako beste nazioarteko leia bat, selekzioen leia bat, eta ondorioz, ba Mikel Oiartzabal adibidez Espainiako selekzioarekin joango da, Atletikeko Unai Simon eta Nico Williams ere bai, honek, bueno, badu bere polemika bere horretan, da euskal jokalariak beste selekzio batekin, Espainiako edo Frantziako edo dena delako selekzio batekin joatearen horrek, baina agian polemika edo garrantzia gehiago ardezake Euskal Herriko bi kluben arteko partida izanik, ba Euskal Herrikoak diren beste jokalari hauek beste selekzio batekin jokatzen egote horrek, ez da? Zagit, aipatzeko hori duzuen horren inguruan.
2: Bai, nik uste arazoa sakonagoa dela. Mikel Oiartzabal, Mikel Merino, eta beste hainbeste euskal jokalarik badaude nazioarteko partidak jokatzen, ez dutelako Espainiarekin edo beste selekzioaren batekin, ez dutelako euskal selekzioarekin jokatzeko aukerarik momentuz. Eta hori bada gainditu bitartean, noski, eta ulergarria da, euskal jokalari batek nahiago izatea, bada nazioarteko partida bat jokatzea, Euskal Herriko txapela hau baino. Eta Mikel Abakak oso ondo azaltzen zuen iaz Palestinaren aurkako partida horren atarian, jokalari horiei, aipatu ditugun jokalari horiei, aukera eman behar zaie, erabaki dezaten Espainiako kolorekin edo Euskal Herriko selekzioko kolorekin aukera dezaten. Baina momentuz aukera hori ukatzen zaigu guri herri gisa eta berdez jokalariek ez dute ahalmen hori. Orduan nik pertsonalki eta hau da nire iritzi pertsonala, nazio ikuspegitik, bueno, kritikagarria izan zitekeen Mikel Oiartzabal gaur anoetan ez egotea, baino Mikel Oiartzabalek bada ibilbide bat eta uler dezaket berak erabaki hau hartu izana. Eta aregiago, ziurrenik ez du inork mai gainean edo ez dio Mikel Oiartzabali mai gainean jarri erabaki dezan Euskal Herriko txapela jokatu edo Espainiako partida jokatu. Ez dakite, Paola.
3: Bai, ados nago eta agian gaurko hitzordu ere baliatzen algenuen, ez? Ofizialtasun hori ere eskatzeko, ez? Azkenean, bueno, ba momentu aproposa da eta eszenatoki aproposa, ez? Final hau, ba hori hori aldarrikatzeko Euskal Selekzioa behar dugula, bere lekua behar duela Euskal Selekzioak, eta gainera udako gaia ere izan da, ez? Azkenean munduko txapelketa jokatu da, Espainiak irabazi du, Espainiarekin Euskal Herriko jokalari pila bat zeuden, munduko kopa bat dutenak, baino Espainiarekin irabaziak, eta zuk erraten duzuna, ba, oraindik ere ez dutelako aukera hori, edo inorrek ez die, ez? Balantza horretan jarri, bueno, ba, Espainiako selekzioarekin hau jokatu nahi duzu, edo Euskal Herriko txapelketan, edo txapela honen finalean egon nahi duzu, ez? Ba, hortik hasita. Baina, bai dela momentua, eta gainera orain, ez, pixat martxartu dugula uda honetan, bueno, ba, ofizialtasun hori eskatzeko, eta bueno, ba, aldarrikatzeko, Euskal Selekzioak bere lekua behar duela, nazioarteko txapelketetan ere, eta hor izanen dutela aukera, ez, Euskal Herriko jokalariek, bueno, ba, beraien, ez, beraien naden selekzioarekin jokatzeko, eta nazioartean egoteko Euskal Selekzioarekin. Eta lehenago aipatzen genuen arira ere, ba egia da, indarra galtzen badu Euskal Herriko txapela honen finalak eta partida hon hau pixkat hola nasia edo diluitua ez gelditzen baldin bada bertze hitzorduen artean eta ez denborali hasita dagoen momentu honetan hainbat hitzordu dauden momentu honetan ba ofizialtasun eskaera honek ere bagalduko du pixkat lekua, ez? Erran bezala niretzat eta proposa da gaurko eguna hori egiteko eta aldarrikatzeko eta ikusteko, ez? Bueno, gure jokalariak ez daude bertze selekzio batekin daudelako nazioarteko txapelketetan, agian Euskal Selekzioak lekua baldin ba baldin bazun nazioarteko hitzordu hauetan egia da, ba, txapelketa hau edo finala honi gauza bera pasatuko zitzaiola, ez? Baino, ba, agian hor ikusiko genuke data aldatzearen garrantzia zein den edo bueno, ez, bertze modu batean Euskal Herriko txapela antolatzearen garrantzia zein den, ez? Igual egia da, ba, arazoa bera izan entzen, segure jokalariak ere Euskal Selekzioarekin ariko ziren nazioarteko hitzordu horietan, baino bederen ba ikusiko genuke honi ere garrantzia eman behartzaiola eta agian ez dena ongi moldatzeko aukera izango genuke. Baino erramezala bai nere ustez gaurko eguna ere ba proposa da hori aldarrikatzeko eta egia da ba agian ez duela horrek edo aldarrikapen horrek indar gehiegirik hartuko gaurko egunean, baino bueno, bai badago hortxe omenaldi txiki bat Mikel Etxarriri, bera Euskal Selekzioko hautatzailea izan da eta bueno, ba hor ere ba aukera badago, ez? Ez dakigu zenbatzale hurbilduko diren, baino hurbiltzen diren zale horiek, bueno, ba aukera aproposa dute hori aldarrikatzeko gaurko egunean.
1: Bueno, jarraituko dugu honekin ere, baina Aritzek joan beharra du, beraz, joan aurretik ez dakit porrarik edo baduzun.
2: Bueno, honek izango dugut partida berdinketan amaituko duela, eta gero Euskal Talder batek irabaziko duela penaltietan, hori bai espero dute jendeak gozatza eta ba, Paolak esan bezala aldarrikatzea ba, lehenik eta behin txapelketari berari garrantzia emateko eta gero bigarrenik bada ofizialtasuna aldarrikatzeko. Eta azkenik mezu azkar bat federazioari ea ematen dion garrantzia txapelketari eta ospatu dezakegun bada urrengo urteetan Euskal Herriko txapela bat bada kondizio baldintza honen eta merden bezala.
1: Osongi eritz, ba, urrengor arte.
2: Bai, azte buru miko eta bur.
3: Aio.
1: Itz egiten ari ginen horretatik, bueno, selekzioen inguruko afera honek badu zer esana. Nik ez jakintasunetik galdera dut, Espainiar selekzioarekin jokatzen duten jokalariek badute aukerarik adibidez ba, Euskal Herria Palestina egintzen partida horretan jokatzeko?
3: Bai. Uste dut baietz, noski beti ere, ba kasu honetan bezala, hori da, ez badute koizitzen edo hitzorduak ez badute bat egiten eta kasu horretan, bueno, ba badakigu eta ikusi dugu, ez, zer gertatzen den. Baino bai, erranen nuke baietz, ez dakit ziur ez nago ez da ere, baino erranen nuke baietz, noski ofizialtasunik ez duelako selekzioak alde negatibo horretatik heldu da, ez? Aukera bueno, ba behin Euskal Herriko selekzioak ofizialtasuna lortuta pentsatzen dut bat aukeratu beharko luketela jokalariek. Ezingo zutela bietan aritu noski bat aukeratu beharko lukete. Bertze jokalari batzuekin ere gertatzen da, ez? Agian bi herrialdeetako nazionalitatea duten jokalari horiek ere aukeratu behar izate dute. Bat edo bertze, beraien herrialdeetako selekzioak ofizialak baldin badira noski edo ofizial bezala hartuak badira. Kasu honetan, Euskal Herriko selekzioa momentuz ez denez ofizialtasun horren barrenean sartzen, ba bai, jokatzen aldute. Lagunarteko moduan hartzen da partida eta bai egiten aldute. Eta hori da afera, ez? Edo hori da alde negatibo. Ba, ofiziala ez delako egiten aldela hori. Behin ofizialtasuna lortuta, ba, aukeratu beharko lukete bai.
1: Zaur esango nuke nahiko aipagarria izan zela, gero Espainiar selekzioarekin jokatzen duten jokalari hauek, Euskal Herria Palestinan adibidez ez zutela jokatu. Hor pentsatzen dut autu bat egongo zela gean.
3: Bai, eta agian horremarrenen, agian sobera usarta izan naiz, eta igual ez da nik errandu da bezala, baino egia da gero horren barrenean ere, bueno, selekzio bakoitzak izanen dituen baldintzak edo ez, edo badira horrelako, bai, baldintzak edo neurri edo muga batzuk ere ez, klub edo selekzio bakoitzak ere dituenak, bagian bueno, ez dakit, ba, partida hortan arriskurik ez hartzeko gero, ez dakit zeitz ordu baldin badago, eta bertze selekzioarekin aritu behar baldin bazara, bagian ez dizute baimentzen, ez? Bertze lagun arteko batzutan egotea, edo bertzelako partiduak ere jokatzea. Gian, hortik ere heldu daiteke, egia da, ez dakidala, eta errandut, aurreko guztia errandut, ziur egon gabe, uneko egunean ziur egon gabe, eta gian ez dut ongi erran, ez? Baina, bai egia da gero, hori da, ez? Agian, erabakia heldu da, ba, bertze selekzioak muga batzuk jarri dituelako, edo ezakite, dena ari naiz hipotesiak egiten, baino izan daiteke hortik etortzea, ez? Ba hori da, gero itzor garrantzitsu bat baldin baduzu bertze selekzioarekin, bagian ez dizut uzten. Bueno, ba, lagun arteko hori jokatzea batez ere barriskoak ekar ditzakelako, ez? Edo lesioak, edo bueno, dena delakoa. Agian ez da hori, eh? Erabaki eta agian jokalari bakoitzak ere erabaki du egitan partida hori ez jokatzea da. Bueno, hori ere berretze kontu bat izan litzateke, baino bueno, ez dakit. Konfirmatuko dugu. Aurrengo asterako konfirmatuko dugu.
1: Osongi. aipatu duzu kere Mikel Etxarriri omenaldia egingo zaiola. Bueno, Euskal Herria Txapelak 10. Ekitaldia izango du gaurkoa, eta Mikel aritu izan da Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde lanean, ezta?
3: Bai, hori da, eta horregatik ez aipatu dugu lehenago, ba, aukera proposatzela hau Euskal Herriko Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko, eta bueno, bat hartetxo bat ere izanen du, ez, aldarri horrek gaurko partidan, Mikel Etxarriri omenaldia ginen diotelako zukerran bezala, bera Euskal Herria Txapelak bere 10. Edizioa du, eta bueno, ba, bereziare izanen da gaurko finala horregatik, eta alde horretatik, bueno, ba, aprobetxatuko dute Euskal Selekzioaren alde, ofizialtasunaren alde lan egin duen Mikel Etxarriri omenaldi hau egiteko. Bera Realeko entrenatzailea izandakoa da, eta azken aldean ere Euskal Selekzioaren hautatzailea izandakoa, ez? Eta azkenean, bueno, ba, lan hori edo aldarrikapen hori, edo bueno, Euskal Selekzioaren alde egindako borroka horrengatik, ba, omenaldia eskainiko diote gaurko partidan, eta bueno, ba, aukera ona da errandakoa. Eta ez, nire iritziz gaurko itzorduak ere hortarako, ez, baliagarria izan behar du. Bazkenean ofizialtasun hori eskatzeko eta zerrobeki, ba, omenaldi honekin baino.
1: Informazio baliagarriari paso eman aurretik, zuk baduzu porrarik?
3: Bueno, ba, aritzek bezala nik ere eginen dutela pixat gainetik pasatu. Egia da ez dutela talde favoritorik eta horrek ere zaitzen dula agian, ez? Porra egitea edo baldin baduzu baten bat, ez dakit, ba, nahi duzula irabaztea, ba, bueno, beti horren alde eginen duzu. Baina pensatzen dut nahiko berdindua egonen dela partida. Bueno, hola datu batzuk emateko, Atletikek hiru aldiz irabazi du. Txapelketa hau Realak behin bakarrik Orduan pentsatzen dut Reala bereziki borrokalari arituko dela gaurkoan, bueno, bigarren txapela hori lortzeko aukera duelako, ez? Eta, bueno, pasaiatuko delako, aukera horri eusten eta aukera horrek ez iesik egiten. Eta, bueno, ba erranen nuke agian Realak aukera handiak dituela irabazteko, baino erran bezala. Nik uste dut nahiko parekatua egonen dela partida, eta gainera parekatua egoteak ere, ba, ez dakit bizigarria ematen dio partidari ere, ez? Alde bateko edo bertzeko zaleak egonen dira azken momentura arte esperoan zer gertatzen den, eta horrek, bai, erran bezala ikuskizuna sortzen du, ez? Eta zaleek ere azkenean hori nahi dute, eta jokalariek agian ez hain behar, baino horrek ere ginen du, polit, gaurko itzordua, eta, bueno, espero dugu hori da, parekatu izatea eta azken momentura arte leia polita egotea.
1: Osongi, ba, gaur ranoetan 7:00 aurrera izango da finala, bueno, esango dugu guk ere Naiz Irratian hau emango dugula zuzenean, emankizuna emango dela, baina bukatu aurretik, astebururako beste ez dakit proposamenik edo baduzu, Paola?
3: Ba, hemen eskualdean Txingudi korrika izanen dugu, eta bueno, ja ibilbide luzea duen lasterketa da, Bidasoaldeko hiru herri pasatzen ditu lasterketa honek, Hendaian hasten da, Hondarribian bukatu, eta tartan Irungo Kolon pasealekutik ere pasatzen dira lasterkariak, eta, bueno, pageroz eta jende gehiago animatzen da lasterketa honetan parte hartzera, igandean ospatuko da, goizeko 10:00, dagoeneko ezin da dorsalik erosi, baino talde antolatzaileak, Bidaso Atletiko taldeak 1000 dorsal jarriak zitun eskuragarri, eta gortzear zeuden, ez dakit seguru langa hori edo lortu duten, baino, bueno, ba 1000 korrikalari bederen edo hortik hurbil espero dute igandean lasterkaritzea Bidaso aldean, beraz, bueno, dagoeneko ezin da korrikarik egin, baino bide bazterretik bai animatzen aldira korrikalariak, eta jende animatuko nuke ba ateratzera eta erran bezala proba ikustera eta animatzen zera korrikalariak.
1: Osongi, ba, hemen utziko dugu gaurkoan, astebururako proposamen horrekin amaituko dugu, ikusiko da, ea gaurko partidak zertarako ematen duen, ea nork irabazten duen, eta hurrengo astean izango gara zurekin, ez da, Paola?
3: Hori da, bai, ikusiko dugu.
1: Hale, ba, agur.
3: Ongi izan, gero arte. Ongi izan, gero arte.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu informazioaren ari-ari ekingo diogu naiz irratian, eta eguneko albiste garrantzitsuenetarikoa izan ere eskuinaren botuek bertan bera utzi dute Espainiako gobernuak proposatutako bi etxebizitza dekretuak. Araubien erorketak ukituta utzi du Sánchezen legegiltzaldia, eta hauteskunde orokorrak azaroaren 29erako aurreratzea planteatzen dabil bere gobernua eldiario.es edabideak gaur goizean aurreratu duenez.
1: El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: Ez da esustekorik izan, ostiral goiz honetan ministroen kontseiluan erabakitakoarekin. Bi dekretuetako bat ere ez da onartu PP, Vox eta Juntzen ezezkoaren ondorioz, eta EAJ-ak ere kontra bozkatu dio alokairuen berritze automatikoa biltzen zuen bigarren dekretuari, zeina Maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusietako bat zen.
2: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Historiak uste baino lehenago epaituko dituela ohartarazi die eskundarrei Pedro Sánchez presidenteak bere azken hitzartzean. Kongresu kanpoan Maizterren sindikatuak deitutako manifestariek greba orokorraren aldeko oihuak bota dituzte osoko bilkuraren emaitzak jakitean. Segurtasun dispositibo zabala ezarri dute kongresuaren inguruan Sol Plazatik abiatutako mobilizazioa zela eta. Ministroen kontseilua bukatu denean Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak esan du orain jendeak hausnartzeko garaia dela.
3: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
0: Baina Araubien erorketak PSOEren legegintzaldia ukituta utzi du Sánchez balizko hauteskunde aurrerapen batera hurbilduz. Etxebizitzaren dekretuei buruzko bozkaren aurretik, Carles Puigdemont buru duen alderdiak bi arauak errefusatu zituen ostegun gauean, eta bere botoaren mende zegoen Pedro Sánchezen gobernuaren legeldiaren amaieraren egonkortasuna. Miriam Noguerasek bere hitzartzean Sánchezi leporatu dio etxebizitzaren inguruko arazoak larriagotzen dituzten dekretuekin gezurra eta itzaropen faltzuak elikatzea.
4: Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat.
0: EH Bilduren izenean, Oskar Matutek nabarmendu du Euskal Kataluniar eta Espainiar eskuinak izan direla akordioa oztopatu dutenak.
5: Esa es una responsabilidad que hoy, casualidad o no, las derechas, la española, la catalana y la vasca, de forma completa o parcial, con uno o con dos decretos, han decidido causar baja. Y creemos que es un inmenso error, creemos que es un inmenso error dar la espalda a la ciudadanía y desoír la calle. Y no solo lo creemos nosotros, creo que lo va a transmitir la mayoría de la sociedad vasca.
0: Haserre agertu da Matute larrialdi egoera bati larrialdi dekretu baten bidez erantzuten zaionean alderdi batzuek hauteskunde kalkuluak eta alderdikeriak lehenesten dituztelako. Egoera honen aurrean Pedro Sánchez azaroaren 29erako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari da eldiario.es edabideak ostiral goiz honetan aurreratu duenez. Espainiako gobernua salbuespeneko neurri hau aztertzen ari da. Eta Gasteizen familia bat etxegabetu dute Madrilen dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean. Ostiral goiz honetan Arabako hiriburuan familia bat etxegabetu dute adin txikikoak tartean, eta Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak salatu duenez larrialdi dei bat jaso dute, baina iritsi direnerako etxegabetzea egina zegoen. Sindikatuak ohar baten bidez jakitera eman duenez eguerdiko ordu baten inguruan jaso dute dei bat larrialdi Euskadiko telefonoan, une horretan bertan etxetik botatzen ari ziren familia baten eskutik. Eta bertara iritsi direnerako, Zerkabarren kalera etxegabetzea egina zegoen. Adierazi dute familiak ez dituela 5 minutu baino gehiago izan, bere gauza pertsonal guztiak berreskuratu eta etxetik ateratzeko, bi adingabe dituen familia bat da eta atzo bertan jakinarazi zien haien abokatuak etxegabetzea zehaztu dutenez. Egoera horren aurrean, Etxebizitza sindikatuak borroka eta antolaketaren beharra. Azpimarratu du, etxebizitzarako eskubidearen defentsan eta espekulazioaren aurka. Eta era berean dei egin dute ostiral arratsalde honetan, arratsaldeko 6etan egingo den herri batzarrean parte hartzeko farolon eta bestetik arratsaldeko 7etan Andre Mari Zuriaren plazatik abiatuko den manifestaziora. Horiek dira guztiak oraingoz, ordu bete barru informazio gehiago, hemen naiz irratian.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren bitxikerien edo nahi duzuen horren tartea eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaur beharrezkoa da, ezta?
0: Bai, gaur beharrezkoa da.
1: Nik esango nuke gaurkoa ere nahiko ona dela.
0: Bueno, ba, entzun dezagon eta gero
1: esango dugu. Obetu daiteke, baina nik esango nuke ona dela. Izan ere, epilepsiaren aurkako sendagai batek, migrainaren aura, 80% inguru murriztu dezakela deskubritu dute. Migrainaren aurak, ez dakienarentzat ba antzadenez ikusmen alterazioak, inurri durak, sentsibilitate galera edo hitz egiteko zailtasunak eragin ditzake. Migraina duten pertsonen eren bati eragin diezaioke eta gaur egun ba ez dago berariaz aura hau tratatzeko tratamendu zehatzik esango dugu. Suediako Lund Unibertsitateko ikertzaileek aurkitu dutenez, lamotrigina deitzen dan kontu batek, ba, migrainaren aura duten egunak nabarmen murriztu ditzakela. 81 pazienterekin egindako ikerketa batean, ba, hilean aura dun egunak 6,9-tik 1,4 jaitsi ziren, hau da, ia 80%-ko murrizketa bat. Pazienteen 85% baino gehiago, gehiagok adierazi dute erdira murriztu zitzaiela aura episodio hauen ba, maiztasuna. La motrigina delakoak ba neuronen jarduera elektrikoan eragiten du eta ikertzaileek uste dute ba horrek aura eragiten duen garuneko jardueran ba edapena geldiarazten duela edo lagun dezakela behintzat. Hala ere, egia da ba emaitzak zuhurtziaz hartu behar direla, izan ere ikerketa atzera begirakoa izan da, ez du kontrol talderik izan eta beraz ezin da ziurtatu ba hobekuntza latrimoginia honen ondorio utza izan dela. Gainera 81 pazientetatik 29 ba albo ondorioak izan dituztela salatu dute, batez ere ba azaleko arazoak, sorabioak, nekea edo kontzentrazioa ba, kontzentrazio galerak. Orain, ikertzaileak saiakuntza kliniko bat prestatzen ari dira, ba, emaitza horiek modu zorrotzagoan egiaztatzeko, eta emaitzak ba, baiestatuko balirateke, ba, la motrigina honek aukera berri bat eskain lezake, ba, migrainaren aura, maiz edo larriki pairatzen duten pertsona guzti horientzat.
0: Begira, ba, albiste ona, ez da?
1: Bai, nik usango nuke baietz.
0: Bai.
1: Xehetasunak daude hobetu beharrekoak, baina orotara baietz esango nuke.
0: Bai, guztiarekin batera badago bainaren bat, baina bueno, bai. Orokorrean esango dugu albiste ona.
1: Bai.
0: Ongi, ba
1: lortu dut
0: lehenengo astea gainditu duzu.
1: Eskerrik asko. Ez da erraza izan, eh?
0: Ez da erraza, ez da.
1: Ez.
0: Oso ongi, ba hementxe utziko dugu gaurkoan albiste onaren tartea. Mi esker Maialen gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai, asteburu on,
0: male. Asteburu on.

0: Uztat, jende asko jo ostiralak alaitu izkiola.
1: Abai?
0: Bueno, igual ez, baino, nik horren atpentza hau.
1: Gaur badakizu zer den, irribarre egitearen eguna.
0: Bai,
1: bai.
0: Ba, baitu nola gauden, eh?
1: Bai, irribarre txu,
0: ea. Irribarre txu.
1: Irribarre txu.
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bueno, ez dakienaren zat, pasaden denboraldian zebrabidea gurutzatzen etzuen arentzat, Ian Ruiz Zarauztarra da.
0: Gora Zarautz.
1: Besteak beste eduki sortzailea da, baina batez ere da nirekin batera kazetaritza ikasitakoa.
0: Hori da, hori da, kazetaria gea, malen.
1: Kazetaria gara.
0: Baina bai, gero orain ere eduki sortzaile alde hori ere bai dakat, eta alde mamarratxoare bai. Eta mentxe bai.
1: Hori ez da inoiz jun.
0: Hori ez da inoiz jun, eta nik uzetenak euki berdeula pixkat, eh? Esan berra da, opuntx bat zure bizitzan beharrezkoa da. Beste laspergarria.
1: Opuntx hori mamarratxoak ekartzen du.
0: Hori da, hori da. Baina bai, malen, klasekide izatetik hanba, mentxe, nahi zirratian.
1: Eta aurrekortean, hau, beti esango dut, aurrekortean entzunetzuen arentzat marmarrian itzan ikasmatu nuen.
0: Ez lehi.
1: Bueno, itza ez nuen ikasmatu, izena nik jarri nion
0: izena
1: podcastari.
0: Izena zu jarri, hori da, zu jarri zenion, nine honola bukle baten ez, esaten un lasei zen jarri da.
1: Irratiko klasean ginen.
0: Irratiko, eske dena lotuta da,
1: dena lotuta, ian, dena lotuta.
0: Unibertsuak nahi zunguk hemen bukatzia,
1: claro.
0: Ontaz itzeiten.
1: Unibertsolariak.
0: Hori da.
1: Zalantzare gabe. Bueno, unibertsitatean ezagutu genuen elkar, eta unibertsitatean noiz hasten da? Irailean. Iraia pasatu berri da, urrian gaude jada, eta udazkenean gaude jada.
0: Hori da. Piskat aldaketa potente bada, ez dakit nola ikustezun zuk, baino bai egia dela, ba bueno, ez deula itzeingo betiko gai hauetaz, ez? Ai, ba, iraia dator, eta eskola, ez dakit, zegoazen itzeita piskat, zemos gauden, eta udatik udazkenea igarotzako hortan, nola sentitze gean?
1: Wow. Wow, ian, wow, eta zu nola sentitzen zara?
0: Zena zu, medikan jutiga. A ber, itzaiko du pizkat alde hon da alde txarra, eta ze beti alde txarrak atatze izkio gauzai. Eta nik uste alde hon batzuk badaudela udatik udazkenea igarotzeko hortan.
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Nei oain adibide bat ola etortzale mazait burura, pixka pentsatuta, esan berra dao, nei asko, asko, asko, asko, asko posteitela, nere outfitetan kapa gehiago jartziak.
1: Ados. Ba, zuba zara kapak jartzekoa, eh?
0: Nik, osea, kapak jarri merditut. Nere jertzia, nere berokia, osea, berdet. Ez? Da, nere armadura izango bali mazan bezala, ez? Ez dakit, seguro sentitzeko hola, baino kapak berditut. Ze, udaran ez dakit zuri, no, bueno, zu nola sentitzen, baino, udaran nire irutze zait, basiko nola jantzita. Osa, beti berdin.
1: Ez que ni ez. Niri udako arropa asko gustatzen zait, delako oso erraza. Ez da, ez da pentsatu behar, soineko bat jazten duzu, eta aurrera, edo galtza zabalak eta kamiseta tiradun bat, arazori gabe. Zer, nik badut bastante arropa udakoa.
0: Bai.
1: Dena gero egia da, beti errepikatzen joaten aizela.
0: Noski, baina hori, jendeak esate unian, ai, berriz kamiseta berdina jantzizu, maitia, labadora gaude. Osa.
1: Bai, baina egia da, ni udan bihurtzen aizela apur bat hipia.
0: Vale.
1: Eta nire arropa dela normalean bastante hipia esango genuke.
0: Vale.
1: Ba, betiko denda hipietan aldezarretan aurkitzen diren, denda hipietan erositako arropa, ba, izan Donostiko aldezarreko denda hipire matean, edo Bilboko La Lunan,
0: wow.
1: Edo horrelakoetan topatutako arropa asko gustatzen zait, ikaragarri. Eta hori da, udatik dagoen gauza
0: onena.
1: On bakarren. Eta.
0: Bueno, oporraz gain.
1: Noski, baina uda ez dator beti oporrekin.
0: Hori da.
1: Hori.
0: Jendeak baila nahite uda.
1: Claro, hor beti lotzen dugu uda eta oporrak ikasle zarenean bai.
0: Noski.
1: Baina lan munduan sartzen zarenean zuk erabakitzen duzu, ea udan oporrak izango dituzun, edo ez, edo beste kasu batzutan ez duzu aukeratzen.
0: Hori da.
1: Nire kasuan nik aukeratu nuen, ba, abuztua ia osoa oporretan pasatzea.
0: Beitu ze ondo.
1: Baina ez da guztien kasua.
0: Hori da. Influenzerran kasuare ez ezta. Baino, hori beste egun bateako utziko deu.
1: Enintzen gogoratzen horretaz.
0: Obeto ezet, obeto ezet. Ta bueno, arropaz gain, jabai esan berrakat nei asko gustatzen zaitela udara bukatzea, bueno, uda demoralia bukatzea, ze turismoak
1: altzegula
0: lasaitasun bat.
1: Claro, zu zarauztarra izan da, nabarituko duzu. Iraia hasieran oraindik ganezagian, baina urrian edo, ja bai.
0: Urrian kaletikan salto kanoa. Salto

0: Kaposik, malen, posik.
1: Pospostik.
0: Bai, ze, a ber, bueno, betire bai, turismo ninguran itzete daunean autokritika bat egin berdet, ze, ba, asko kexatzega turismoataz, baina gero bai, ba, nere kasuan adibidez, beste leku bat ajuten izenean, ez detiten turismo jasangarri, oza, ez det turismo jasangarri bat iten. Ordu norre bai, pixkat, isiltzeko asko dakat, mm-hmm. baina, bueno, bai egia alare bai bat, turismoan ondorioagatikan bazkenen herriko girua baldendu itea, prezioak bai goitea, eta behin ja hori juteanean herritarrak asko eskertze deu. Baina asko, asko.
1: Bai, ze gainera Zarautz eta Donostia, bueno, egia da Donostian urte osoan zehar daudela bai. Turistak.
0: Baina, bueno, hiri badare, bai, orduan.
1: Bai, baina Zarautzen egia da udako denboraldian eromena izaten bai. Dela. Eta hori da posten zaituen zerbait, ezta?
0: Bai, ze, zuk esan desuna, urrian oain, lasaitasun bat nabaritzet herrian, a ber, ez dut esan nahi horrekin, ez da unikan inor kalian, baina bai egia ala, ba, kaletik antzoaz, euskera gehiago entzutezu, hori bai dala, ba, posgarrio, ez? Oain dikan lan asko daula iteko, baina, bueno.
1: Bai, batean ez duzu ingelesa bakarrik entzuten, hori edo frantxesa bakarrik, bai.
0: Ta, ba, batean, ba, bueno, denetak utesa da lehenengo hitza euskera zitezu, ze ez duet pentsatzen turistak zean ikan edo kanpotik antzatu zen, ikordu, ma, bueno, hortan ebai, nik alde positiboa handi bat ikustet. Mm-hmm. Ez dakit zure herrian hori gertatzean edo, ez?
1: Egia da, oi hartzuna normalean turista asko ez direla etortzen, aurten bapatean turista kazaldu dira. Ez dakit zerekin izan zen, bizikleta martxan bat zegoen, ez dakit zerekin, baina bapatean, etzen oi hartzunen uste dut, baina azaldu ziren turistak, baina bai egia da, uda honetan, ez Zarautzen bezala, baina bai tarteka, tantaka,
0: bai.
1: Azaltzen zirela turista bikoteak edo batean ikusten zenuen pertsona bat zenuela.
0: Uztet,
1: honek sekulako giri pinta ditu eta giria zen.
0: Ta momentan igual, uste tau konfunditu indala.
1: Bai, bai zeger, egia da Google Mapsen
0: bai.
1: Oihartzun dagoela Donostiatik 20 minutura.
0: Onduan.
1: Ordan claro, jendeak ikusten du, ez baldin badaki ezer, esaten du, "Ah, San Sebastian, ondoan dago."
0: Claro.
1: Oh my god. Eta ordoan, ba, batzuk etortzen dira. Baina orokorrean, eskertzen dut oihartzuna ez dela etortzen turista gehiegi. aurten nire auzoko jaietan, ba batean zegoen giri bikote bat.
0: Abeitu.
1: Eta bastante graciosa izan zen, ze ginen txoznan, txanda egiten eta etorri zen bikotea, eta erosi zituen auzoko jaietako kamisetak.
0: Ai, amazio
1: bakoitzak
0: ona.
1: Bat, eta nahiko kuriosoa izan zen.
0: Bitu, bai, olako turistak txalo bat. Osa...
1: Bai, nik uste ez zirela ari oso ongi ulertzen zer ari zen gertatzen, ze txozna ezakitze hor badakizer. Baina, bai, barregarria izan zen, ze erosi zuten kamiseta, eta... Bai,
0: bai, a ber, turismoataz itzite dunean edo, bueno, giri ataz kasu ontan modu orokor baten itzite duze. Gero nahi jende kurioso asko bada,
1: bai.
0: O, galdetze izuena, ba, ba, jo, zeite zu hemen, o, a ber, azkenean udara ontan ebai, ba, Euskal Jaiak ebai izan dia, ez da, turista bat edo girin bat etorri da, azalduko, eta, jo, ba, interes hori erakustiare bai, ba, oi, etxalogarria da, bai. Ze, nire beste toki bat akuten ezen ebai, interes bategatik handa, ordun, bai. Ba,
1: hor, behin, uda honetan gainera, presonaldeko enkartela bai. Dan, ba, batean azaldu zen bikote bat, eta...
0: Beti bikoteak dira, eh?
1: Bai, bai, oi hartzuna ez dira kuadriak etortzen dira bikoteak normalean. Jende galdua.
0: Jende galdua.
1: Eta etorri ziren eta galdetu zuten zergatik zen hau ez egitzer, eta ala moduz, azaldu genien inglesez zergatik zen, eta esan zuten, nire herrialdean ere badaude preso politikoak ez egitzer, eta nik uste ez zutela oso ongi ulertu zertzen, baina...
0: Bai, interes hori zeka.
1: Bai, argaz, claro, hor bihurtzen zara bapatean zo bat eta argazkak ateratzen dizkizute, eta
0: bai.
1: Horrelako kontuak. Baina, bai, badaude turista jatorrak ere.
0: Bai, oiei bezarkada bat hemendikan esango deu, ez?
1: Bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai, adibidez, ez digute ulertuko, baina...
0: Baina bai.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
1: Thank you, but don't come again.
0: Hori da, zetorri. Eta, bueno, beste ideia bat ere apuntatuet, nik uste tunek arritu ingo izula. Ze jarriet errutina. Errutinak nahi batzutan postasuna emateit. Azaldu ingo naiz.
1: Azaldu
0: ingo naiz. A ber, denak rutina buruan dakaunean, ba, pixkat bildurra sartzez eguz, esatezu jo, ba, aspergarria da, beti berdina itezu, lana, lanetik etxea, etxetik lanea, ez? Baina gero dago, beste rutina mota bat, ez, nun, behin ja kursu aztean ean, ba bueno, aparte de lana eta gauza horiek ez, ba nere kasuan, ba euskal dantzetan hasiko naiz berriz. Mm-hmm. Gero bai ba beste pertsonasko ba igual kirolen bat itewe. Ordun nei horrek bai motivatu iteitela, ez?
1: Bai, nik uste ikasturte hasiera dela urtarria berri bat urte hasiera moduan, nik uste gimnasioak eta horrelako espazioak izaten dituztela urtean zehar bi momentu ba, jende gehien gerturatzen dena, eta da urtarria eta iraia.
0: Bai.
1: Urtarrian, ba, jendeak dituelako urte berriko nola ditzen zaien?
0: Oiturak edo la...
1: Propositoak.
0: Ah, bai, bai.
1: Hori da. Horrelakoak izaten dituzte, ordoan mundu guztia, ba, gimnasiora, ez dakitzer, ba, dakitzer, hasiko naiz, osasun txujaten, ez dakitzer. Eta iraian gertatzen da, gauza bera, ze udatik zatoz, udan, aurretik errutina bat aldi mazenuen, udan, joan da...
0: Agur,
1: eta,
0: errutina.
1: Eta, ze, klaro, herriko festak, ez dakitzer, ba, dakitzer.
0: Herri bazkaiak, ez dakize plan, ez dakize antolatu berdola kuadriakin, festa hontan ez dakizeiteko.
1: Bai, gaueko marretan oraindik argia dagoela, eta orduan, klaro, ez duzu, hori, gero aipatuko dugu,
0: gero aipatuko dugu. Bai.
1: Baina, irailean, esaten duzu, ongi egiten hasiko naiz gauzak, orduan, jendea apuntatzen da berriro gimnasiora, egia da, ikasturte hasierak ematen duela aukera, ba, ez dakit, txikitan eskolazkan poko ekintzak deitzen zitzaienak, ba, horrelakoetara apuntatzeko, nik adibidez, ba, aurten jarraituko dut Igeri.
0: Igeri egiten, baina, oza, ez klase,
1: claro,
0: oza, ez
1: klasetan. Nia apuntatzen nahi zebestela nahi joaten.
0: Ja.
1: Ez dut disiplina hori.
0: Hori da.
1: Eta aurten hasiko naiz berriro antzerkian.
0: Ze ona?
1: Bai.
0: Ai, basur ikuskizun batana etjun, eh? Abisatu, eh?
1: Bai, ze egiten nuen, bueno, bigarren batxillergora arte genuen antzerkia, eta gero ja, unibertsitatera joan nintzenean, ba, enuen denborarik, eta ordan, ba,
0: Beitu.
1: Enuen jarraitu. Eta aurten lagun batek esan zidan, bai, hasiko gara ikastara bat egiten nahi hartzunean, ez dakitzen, eta...
0: Ze ona.
1: Bai?
0: A ber, horre bai egia dala, biei alde bezala daudela. Osa, zu ikasle zeanian, eta azkasunean ba eskolatik kanpoko ekintza hauek, gehiengoak ez da obligatua zaudela jute, baina bai dala pixkat akademiko, edo akademikoki, zoa zela, osa ez dakit nola zan. Da, osa, ni oain euskaldantzetan nijoa, baina nik naetelako. Baina igual txikitan zugute zinean ingleseko partikularreta da igualetzen unai.
1: Karo, niretzako eskolaz kanpoko ekintzak ez dira ingleseko partikularra eta horrelakoak. Ni txikitan egin behar izaten hon aukeratu denetatik zertara joan nahi nuen.
0: Hori da. Baina jurin bertzen un bai o bai.
1: Ez zen, nire kasuan zen, klaro, egiten nuen, Igeriketa. Euskal dantza. Dantza garaikidea. Antzerkia.
0: Dantza garaikideare bai.
1: Marrazketa. Ezakitzer. Bertxolaritza. Ezakitzer. Badakitzer. Ordan, musika eskola. Ordan, egiten dituen gauza pila bat, eta iritsi zen puntu bat amak esan zidana. Malen,
0: aukeratu.
1: Aukeratu, ezin duzu guztira joan.
0: Eske...
1: Baina, bai jarraitu nuela. Ba, hasi nintzenetik, ez dakit, bost urtekin edo, bigarren batxillergora euskal dantza.
0: Bale.
1: Egin nuen, gero ja, ba, unibertsitatean, ba, hori guztia hau zenuen. Bertxolaritza egin nuen seigarren maiatik DBH Laura, musika eskola egin nuen lagurtez eta utzi nuen solfeoan aspertzen nintzelako.
0: Buf, nire...
1: Ze pianoa jotzen nuen.
0: Pianoa jotzen zenuen.
1: Bai, baina...
0: Nik bakizu
1: ze jotzen zenuen.
0: Parringo, ezo baino txistua.
1: Bai?
0: Ia herriko plazetan agertzen naiz txistua jotzen.
1: Bai, zean.
0: Pena matitze, ja, astu intzait.
1: Osa,
0: solfeua eta pentagramak irakurtziana eta gauza jodenak.
1: Ni kontzentratzen banaiz badakite giren, baina ez dut lehen horrekan erreztasun hori.
0: Pena bada,
1: jotzen soinuaren arabera, pues jotzen dut nota bat, eta nien, bueno, pues hau eta gero dator rau.
0: Ja.
1: Baina, orain txobertan jartzen baldin badazu partitura bat aurrean, kostako lizeak,
0: hombre, bai, noski. Nik egia da, behituzuk, aipatu dituzun batzuk nik reiten itun, noski, ba, lehen osan detena ez, pues, akademikoki, ba, bueno, ba, ingelesa,
1: matematikako partikularera joaten nintzen.
0: Mateko partikularra, hemen dikan musu bandere partikularreko irakasliai, baino, hoi ez gain, ez, nik re adibidez, bueno, askotan pentsau den, nik leheno eskualoi aiten nun.
1: Hori ez dugu aipatu zuk, oza, eskualoi egiten zenuen.
0: Eskualoi.
1: Hori, eskualoi egiten zenuen, eta Iker gure lankidea, Zure entrenatzea zen?
0: Ez, baino bertan itezun lana, eta orduan ikusi itezin, ba, zirko pixkatiten, ez? Bueno, esan ditonan itzala, orduan eskerrik asko.
1: Ba, onartuko dugu.
0: A ber, defenditzen itzan. Eta bai egia dala, leno aipatu jotela, kirolan bidez, nire egunerokoan eskan frustrazio denak botaiten itula.
1: Negira.
0: Eta hori bai botatzetela faltan, eta bai iguale bai talde edo, bueno, ez zerbaiten parte izatean hasi, bueno, osea, ja heldua gea, ez da...
1: Bueno, gauza askoren parte izan zaitezke.
0: Hori da, baino, ez dakit, ba... A ver, igual txorrada bat da, hau baino, ba, ez dakit, ba, partidaz baino lehenu edo... Ba, venga, ba, virus, ara, oza, bueno, olako txorrada
1: kitean,
0: ez dakit, ez esate genuen, baino, bueno, oantxe bururatu zaiten ara.
1: Seguro hori esaten zen, otero.
0: Baino, ilusioa bezala itezin, eta bai egia ala, askotan planteatu etela berrez bueltatze, baino, bain, ba, bueno, ja jendia... Osa, ez dakit, ba maia
1: jarraitzen
0: altu da.
1: Duena, jarraitzen duena, jarraitzen du maia profesionalean, edo ja jarraitu delako ez dakitzen bat urtez.
0: Hori da, eta nila, ba, bueno, bai egia dela urte asko pasai ala, eta, bueno, ba, praktika asko galduet, baino, bueno, bueltatuko nitzan probatzea. Ez dizut gezurrek esango, behin proposatu nien, ez, bueno, ez talde osuai, nire lagunak dianai, ba, bueno, Amenabarren dauden bilagonei, ba, bueno, alko genula behin nint TikTok, edo bideo paregarri batez, ba, ni probatzen, ba, bueno, entrenatzea behaiekin. Eta ez zinez eskoa esan.
1: Neira, ba,
0: orduan, ba, bueno, hori da, guazen planteatzea, ez? Tare, bai pizkat jendeai animatzeko, ze, beti ikusteitu golako kiroletan dolako ekintzetan, ba, jende profesionala, eta, oie, ba, denak ez gare, ez kriston, onak, eta claro. Probatzeare egun berda, ez?
1: Hori da.
0: Ordu hori. Ba, igual eskualoira bueltatuko naiz, noiz baiten edo probatuko.
1: Kontatuko dugu zemen.
0: Bai, bueno, espero zeuse positiboa izatea da, ez alde txarretan.
1: Seguro bat. Bueno, udatik udazkenera pasatzeko horretaz ari garenean, txatiri,
0: bai,
1: txatiri galdetu dizkiot, alde onak eta alde txarrak.
0: Vale.
1: Orduan, udazkenera pasatzearen alde honen artean daude. Temperatura atseginagoak.
0: Vale, bai, hori...
1: Zalantzari gabe.
0: Zalantzari gabe, zea, aurten
1: ingune ezetasun
0: bat.
1: Bueno, ezetasuna Euskal Herrian beti.
0: Bai, baina aurten udaran...
1: Bai, izan da beroa, sekulakoa, esaten duzula, nahikoa.
0: Bai. Bai, bai.
1: Orduan, temperatura atseginagoak. Nik egia da pasatzen dudala urte guztia tiradunetan.
0: Bai, ezagutzen zut eta... Bai.
1: Gero agian, hotzago egiten maldi madu, ba, jertxeren bat, edo beste jantziko dut, gaur egon kamiseta mangaluzak ditut, iru.
0: Iru bakarrik.
1: Iru.
0: Vale.
1: Ez da gutxi.
0: Bueno, ez da gutxi. Lehen
1: baino gehiago da.
0: Lehen
1: baino gehiago da. Orduan, iru kamiseta mangaluzak ditut, eta tarteka jazten ditut, baina ez zait gehiago gustatzen, ze kontua da, ni normalean beti beroa dudala.
0: Vale.
1: Orduan, kanpoan, hotza egiten badu, kapak jarditzaket.
0: Gora kapak.
1: Baina barrura sartzen baldin manaiz, eta barron beru egiten baldin madu, mangaluze hori ezin dut kendu. Orduan hor...
0: Eztabaida bat da.
1: Eztabaida, barne eztabaida bat dut, eta ona beti etortzen naiz, lanera beti etortzen naiz, tiradunetan. Zemen, bai. Bero gaioarekin, bero pasatzen da beste.
0: Noski, bai.
1: Orduan, alde honak, temperaturak.
0: Bale.
1: Zuk esan duzun hori errutinara
0: bai.
1: Itzultzea.
0: Baino guri gustatzen zaizkigun gauzak iteko.
1: Hori da. natura aldatzen ikustea, hau niri gustatzen zaitu bai. Azkeneko koloreak asko gustatzen zaizkit.
0: Bai egia dela, parkiak eta xarma berezioa.
1: Oztu lehorrak bai. Lurrean, crash.
0: Bai, eta pasatzen zala bizikletan edo oinezta, entzutezula hor, eta mateula eroringo zehala, ez?
1: Bai, baina zara eroriko.
0: Hori da.
1: Edo bai.
0: Bueno bai.
1: Beste alde hon bat bezala ikusten du etxeko planak, arratsalde hotzeago ekitxean egoteko filmak ikusteko irakurtzeko, edo lagunekin elkartzeko aitzakia ematen dute.
0: Beitu, guk oain, gure kuadrian dakau oitura, ba, etxe bat libre daunen edola, ba, etxe horta juteko, tamai jokotuan ibiltzeko, da, kristo nondo pasatze deu.
1: Nire da, terraza zalea naizela.
0: Bai, a ber, nire bai, baino, oain, igual ditxarra datorren, ez da, bueno, pixkat, otz gehiago eta azkarro iuntzeunez eta bar,
1: nei.
0: Plan perfektu bada, probatu.
1: Ados, egin izan dugu, eta hongi pasa izan dugu. Urrango puntua da, janari eta produktu berriak.
0: Vale.
1: Kalabaza, perretxikoak, gaztainak, sagarrak, eta bestelako sasoiko gaztainak. Produktuak agertzen direla.
0: Gaztainak, ba.
1: Niri gaztainak etzaizkit gustatzen, baina gaztaina erren usaia ikaragarri.
0: Nei bilak, baina usaia gehien bat, ba.
1: Hor, baina hogeiago da gean negukoa,
0: bai.
1: Ja gabonak
0: eitzen ari. Gabonetako argiak bai. Ikusten dituzula jarrita kaletatik.
1: Eta bapaten ahertzen duzu, eta goxo-goxo bero-bero.
0: Bai.
1: Hori gustatzen zen. Eta perretxikoak ere, bai.
0: Nei ez.
1: Bueno, perretxikoak, txegun, normalean bai. Batzuetan bai, batzuetan ez.
0: Ados.
1: Lo egiteko errazagoa, gauak freskoagoak direnez, beroarekin lo egiteko zailtasunak dituztenentzat hobekuntza izan daiteke.
0: A ber, bai egia dela, nik askotan eskertetela, ba bueno, ja pixkat hotzaite unian daula, ba ikustia, ba jartea ja zure edredo ja undi hori ez, ja hola esatezula, ba bueno, ondo tapatuko naiz,
1: bai.
0: Eta ez izerditzia.
1: Bai, hori osongi edartzen da, ni gainera, naiz pertsona bat, bai edo bai manta jarri behar duena.
0: Vale.
1: Gainetik, izara bat baldin bada ere, zerbait izan behar dut gainetik, ez dakit zergatik, baina
0: bueno,
1: zerbait, zerbait jarri behar dut gainetik, eta geroz eta pixu gehiago izan, gehiago gustatzen zait. Bai, orduan, beroa pasatzen dudanean, ez zait gustatzen ze, klaro, izarak beroa ematen dute. Orduan, izarak abelo egitea, ez zait asko gustatzen. Eta neguan, hotza egiten baldin badu,
0: buah.
1: Da brutala, etzatea eta edredoia jartzea eta...
0: Horre bai, kapak, kapak eta kapak, ez?
1: Bai, eta sartzen zara eta goxo-goxo.
0: Ta barruatzen denean postasun bai, ze hori emateizula.
1: Bai, horrela, bapatean sartzen zaizu...
0: Bai.
1: Nola eskribatu baina ulertzen dugu.
0: Bi segundutan pila moitzen plan...
1: Bai.
0: Bai, jo, pena bakarekan entzunite iguela. So,
1: bai, baina nik uste mundu guztiak ulertzen duela bai. Sentsazio hori zer den.
0: Munduko sentsazio ikonena.
1: Bai. Eta gero, jantziak, zuk esan duzu horretatik. Ba, nik arazo bat dute, zestakitze jantzi. Ze,
0: jungo ga konpreta zutani.
1: Eskitzet gustatzen konpreta joatea.
0: Bueno, jungo gea.
1: Jungo gea.
0: Jungo gea eta...
1: Ditut galtza luzteak, baina galtza luzteak dira denak, edo txandarrak, edo horrelakoak.
0: Eta finak ebai asko erabiltzaituzu, bai, telafinekoak.
1: Karo, ordan, oiek negurako ez dute balio. Ja. Ordan, bakeroak ez zaizkit gustatzen, ordan, ai, bueno, zalantzati egoten aiz
0: zer bilatuko deuzeo ze.
1: Bai, egingo dugu zerbait.
0: Hori da.
1: Eta ni naiz oso gona zalea, orduan,
0: bai, hori
1: media granateak eta gona beltza, ostegunero horrela ateratzen nintzen parrandan.
0: Antzokira.
1: Antzokira. Zepen antzokia.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno. Eta alde txarrak.
0: Venga, oen guazen, saltxeo pixka batea.
1: Bai. Egunak laburtzea.
0: Depresioa.
1: Bai. Nik asko nabaritzen dut, oraindik ez da ordu aldatu.
0: Ez, baina,
1: nabaritzea, eta ordu aldatzen denean, oraindik negar gura gehiago etorriko zaigu.
0: Bai.
1: Ze, klaro, nik zebrabidea bukatzen dut seietan.
0: Bale.
1: Eta ekainean, seietan, kanpoan, egun argi dago.
0: Bore, seirak dia ekaineko, bueno, egunekos pik momentu.
1: Claro, orduan, lagunekin geratzeko, ba, agian idazten duzu taldetik, eta ba, ni bai. Orduan, agian seiter ditan, zaude zerbait hartzen. Zure lagunekin kafe bat edo dena delako hartzen, eta leno esaten genuen horretatik gaueko amarretan, oraindik jarraitzen duzu, hor, ze egun argiz dago.
0: Eta
1: hori izan daiteke,
0: plana,
1: arriskutsua, ze etxera joatea gehiago kostatzen da,
0: noski,
1: eta horrelako kontua.
0: Kalian afaltzezu, gero derrepentez dakazu diruikan, ze ba, izangotea.
1: Izangote. Baina afaltzen ari zaren betartean, argi dago kanpoan,
0: bai.
1: Ordan horrek ematen du beste bizitzeko gogo bat.
0: Hori da,
1: dugu.
0: Aldartean eragina da.
1: Hori da. Eta joaten baldin bazara kanpora, arratsaldeko seietan orain iluna dagoela.
0: Neargurio.
1: Eta hori ordua aldatu gabe oraindik, inork ez dizu esango arratsaldeko seietan bai ni geratuko naiz.
0: Eta nik uste ere bai zuk, bueno, hainbeste pena da kasula gainean etxan azula, jun. Osa, nei benetan triste jartzeit.
1: Niri triste jartzen dit ostegon batean pote bat hartzera ez joateak.
0: Bai. Ba, esfortzu batin berko duzu.
1: Izan daiteke mosto bat hartzera, berdintzait. Nik nahi dut jendearekin egon.
0: Baina jendearen ikustet, hola, ja udazkena datorren ian da, iuntu iteun ian tabar, etxezaleo bihurtze gehala.
1: Bai.
0: Etxezaleo, eta pena bada, ze askotan, ba, bueno, ba, nahezu zure kaina bat hartu, edo,
1: claro,
0: ba, pixkat poteo giduan egon.
1: Claro, nien naiz oso etxezalea.
0: Ez, hori badakigu, eta entzun lehen ikustete bai, arriakaela.
1: Neri gustatzen zait, plazara joan, jendea ikusi,
0: itzegin.
1: Hori, jendearekin itzegin, nina ez oso pertsona soziala. Jendearekin egotea asko gustatzen zait, eta gustatzen zait jendea ikustea.
0: Baina, karo, ez bale madago jendea, ezin dezu ez ikusi, ez itzegin, orduan, claro, kalian bakarrik eroteko.
1: Orduan da... Bai, bai.
0: Bai, egia da pena badala, eta askotan eba igual gehatzezeala etxian ez, eta ba, bueno, guk ez dugu ikasten ez, baino gehatzen ez leno ikasten egin anian, eta ikusten unian, hola, leiotikan dena iuna esaten un,
1: orain aterako naiz, baina bai.
0: Baina, bueno, bai, gero beti ataite ginean, eh? Baina, bai egia dela, kosta ite dela. Guazen denak, ez, gizarte bezala, ba, bueno, iuna ikuste unian eguna, ba, pixkat gure aldetik jartzea, eta plazeta gerturatzea, ba, malenekin itzeitea. Edo, bueno, zuk ez balen bakazu malen bat, ba, saiatu malen izaten, bai, ez?
1: Hori da, hori da. Jendearekin itzegin,
0: hori da.
1: Horrelako gauzak. Eguraldi aldakorragoa. Bale. Euria, aizea, temperatura aldaketa handiagoak.
0: Eskertzea pixkate.
1: Nik euria behar nuen, eta lurrak ere behar zuen.
0: Bai.
1: Euria, egia da, uda honetan ez duela ia euririk egin. Ez. Orduan, nabaritu da hori naturan, nabaritu da lehorteetan, nabaritu da ikaragarri, eta nik uste egun hauetan egin duen euria oso ongi etorriko zaigula, eta espero dut jarraituko duela euria egiten, zebestela
0: bai.
1: Gure lurralde berde hauek ez dira berde izango, eta hori ezin da.
0: Hori ezin da, eta aparte ere bain nik uste, hainbeste zetasun egon da, berdeula ja pixkat, freskotasuna.
1: Bai.
0: Berdeula aize pixkat.
1: Bai. Segindu beroa, baina zetasunarekin. Orduan.
0: Baina beroat.
1: Bai. Bai, bai,
0: ondartzan
1: bai.
0: Bai gaizki pasatzekoa. Ze bai. Urare bai aurten, ura berua.
1: Bai, bai.
0: Orduan, eta gaina askotan bai marmokak eta hola egon dia, eta zatezu, eske ezin detureta sartu.
1: Bai, bai.
0: Orduan, guazen pixkate bai, badakite uriak ne bai, ba, iuntasunakin bezala, ba, tristura mateula, baino, guazen bai ondo pasata, ba, jarri zure katiuska batzuk, ez? Hartu zure aterki politena, eta ateak kalea.
1: Hor, niri euria gustatzen zait, baina euriarekin askotan aiztea dator.
0: Ai, bai.
1: Eta hori ez zaitu bat ere gustatzen, ze klaro. Aterkia ezin duzu ireki, ze bestela apuskatu egingo da.
0: Edo buelta matesa jo.
1: Orduan, niri berez gustatuko litzaidake aterkiri gabe joatea, baina betaurrekoak ditut. Ordan betaurrekoak buste egiten dira. Eta betaurrekoak entzen baldin baditut, ez dut ezer ikusten. Orduan,
0: horreual, asmatu berko zuen kotxetan parabrisa zeko modukoa.
1: Beti esan izan dut, betaurreko entzat parabrisasak.
0: Bai. Ola, botoi bat eman edo ez dakit klik bai. Bat, eta automatiko bai. Bueno, parabrisa mini batzuk, ez?
1: Beharko litzateke. Bai,
0: bai. Bai. Bueno.
1: Norbait, asmatzaia baldin bada, hemendik deia.
0: Hori da.
1: Horrelako zerbait sortzeko, nik probatuko ditut.
0: Bale, baina ideia patenta, oite, oza, Malen Frantsesena eta Ian Ruizen ideia da. Pero hemen jendia, igual claro. Gure ideiakin, ba, bueno.
1: Claro. Bueno, berdin zaiz.
0: Merituak guria dia.
1: Bai, baina nien naiz jarriko horri egiten, orduan. Beste norbaitek egingo baldin bada eta berak patentatu nahi aldi madu. Patentatzea duela, seguru ez garela lehenengoak horrelako zerbait pentsatu.
0: Ez gara Einstein.
1: Ez gara. Jara, ez. Bueno, ba, hori, eguraldi aldakorragoa.
0: Hori da.
1: Aldartean eragina, hau da, pertsona batzuk energia edo animo gutxiago sentu dezakete, egun argi gutxiago dagoenean. Hor, egin nuen elkarrizketa bat, pasan astean, edo, ez dakit noiz izan zen.
0: Guk beti olakotan esatu dugu, lenguan, eta hola, pixkat orokor gehatzea, ez dakizun lenguan dan, oen dala bi egun, oen dala bi aste, oen dala urte bat. Orduan, ez bali makizue noiz dan zerbait, lenguan esan, eta listo, edo, bueno, lehengoan, eta horrekin ulertzea.
1: Osongi, ba, egin nuen elkarrizketa, orain nahi zoroitzen bere izanaz, Ana Gabarain, ez da Ana Gabarain. Asmatu
0: bueno, musu bat emendik.
1: Bueno, kontatu zigun Elujarrekoa. Kontatu abai. Zigun zergatik, zerk erabakitzen duen noiz pasatuko garen udazkenera, guzti hori zehazten, zerk zehazten duen, eta esan zuen neguan lordu gehiago behar izaten ditugula, ze iluntasunak...
0: Logurea bezala mateigu.
1: Bai, eta hartzek egiten duten moduan hibernatzen dutela. Ba, gizakiongan ere horrek baduela eragina, horrelako zerbait kontatu zuen.
0: Ordun gu, osea, animaliak bezala inberna huite deuguk?
1: Gutxi
0: gora bera. Gutxigo, baino,
1: bai.
0: Beitu.
1: Bai.
0: Beitu.
1: Ana Galarraga agian.
0: Ba, ez dakit, ni izenakin oso txarra naiz.
1: Jo, ez
0: baino, bai egia dela, ba, bueno, bai, izan daiteke, eh? Osa, nik lehen osan detena, denak etxezaleo bihurtze geha, eta, bueno, askotan ebai, ba, bueno, bai egia dela logei oitetela, udazkenian eta neguan, bai, ba, beitu, arrazoia mateiot.
1: Bai, Ana Galarraga zen.
0: Ba, beitu, emendikan musu bat Ana Galarragai.
1: Oida.
0: Eta bai, bai, bai, bai.
1: Bueno, urrengora egingo dugu salto, eta urrengo puntua da, uda amaitzea. Uda amaitzea, hau da, oporrak, ondartza, gauluzeak, kanpoan planak egiteko erraztasuna, niretzat okerrena da, txosnak, herrietako jaiak.
0: Bai.
1: Zeudan sartzen zara bukle batean, niri karagarri gustatzen zaidan bukle batean, eta da, astebururo badakizu zerbait dagoela. Bueno, oihartzunen ere astebururo zerbait dago, baina orokorrean astebururo zerbait dago.
0: Abestiak esatun bezala, festatik festa.
1: Bai, horrelaxe. Orduan, niri hori ikaragarri gustatzen zait,
0: bai.
1: Eta hori bukatzea, eski txosnak.
0: Bai, eta gero ikustia zure logelan, ez? Bapatian, dakazula kolekzio bat, kamiseta, zapi eta edalontzia.
1: Nik edalontziak zerbait egin behar dute.
0: Bai, nik nahi nire gurasoak esatik, merkatu bat ite baldin maue edalontzianak, zuk bos postu eukiko zenitun, ze?
1: Bai, bai, bai, zalantzari gabe.
0: Zenbat, eta gaina ez da esatezula, bueno, urtero dia festak, ordun urtero edalontzi berdin erabilikoet. Ez, urtero berri batekin etxea.
1: Bai. Bai.
0: Ze, ez da zu bueltatuko, nahi
1: bueltatzeana... Jendeak galdu egiten ditu. Nik ez dakit nola egiten duan, baina basoa beti iristen da etxera.
0: Bai, bai, bai, gaina asko kestaka, bueno, batzutan, bueno, segun zeherritan, bueno, soka bat jartzeko zulotxo bat daka,
1: Bai.
0: Eta, bueno, horrek erosotasun puntu bat badaka.
1: Nik lehen banuen ohitura jartzeko, baina gaur egun ez dut jartzen, eta ala ere etxera iristen da.
0: Hori nindoan, ezatea, ala ere... Etxara mateitugula, eta hori dala inkomoduo ez urrengua, ze eukiberdezu eskuan edo poltzan gaizki sartuta, eta alare etxara mateitugu. Ez que ez dituzu bueltatuko ere ez. Gero ere hor, ez da bai da bada, hau badakau beste batako ustia, baino jendia gero urrengo gunean gertuatzanean txosne eta 8,000 basokin dirua lortzeko.
1: Ai, oso urduri jartzen hau.
0: Nei, aserretu iteit pixkatze. Gauza bada, ba, zure dalontzia, zure lagunana itzultzia, eta bueno, eurotxo hori, ba, hartzia, ez? Baino, gero ia horren bidez lukratzia eta dirua hartzia, ba, ez dakit pixkat.
1: Bai, gero hor egia da, etortzen direla batzuk beharra dutelako, bai, biltzen direla gauean zehar, basoak biltzen lurretik eta bat eta bestea, eta niri hoiek egia da hasiera batean esaten duela, bueno, emango dizu dirua, baina ja etortzen direnean, zu txosnan txandan zaudela, daukazu guztia beteta, eta dago pertsona bat ordu erdiz, behin eta berriro etortzen, ja, astuna egiten da, eta egia da, ba, bueno, berez, baso birtziklagarri hauek direla, ba, eskutsatzeko eta horrelako kontuak. Baina iristen da puntu bat, puf.
0: Eta aurten nei, nire auzoko jaietan harrituiten gauza bada, ume asko, gurasoak bultzatuta, etortzaia la poltza, plastikozko poltzakin, eta dolontziak indanek esatetena, ze aizea erakusten zu, zure semea alabai? Osa, ze balore dia hoiek? Osa, nahi zotezan, ba, bueno, voluntarioki gaude txosna batzutan, eta pixkat erregintzatik kanatea dan zerbait da, eta hortikan ebai dirua, osa, dirua tatza urrengo festetan, ba, hobeto pasatzeko eta gauza gehiago antolatzeko. Eta zuaizea zure semeala bai izaten, ai, hartu edalontzienak eta dirua ekarri, ba, ez dakit, hor pixkate bai, helburuak.
1: Bai, beste ez tabaida bat.
0: Beste ez tabaida bat, eta gai interesgarri bat badakaguna guztia aurragoko.
1: Osongi.
0: Digo.
1: Ba, izango nuke gaurkoan nahiko aluzatu garela.
0: Bai, bai, eske, a ber, olako gaiak askoako emateu, eta gaina zutan itzaten aztegat, ez du bukatzen hemen.
1: Hore da. Orduan, hemen txautziko dugu gaurkoan, ez gara ondorio batera iritsi, bueno, agian bai, zupa dakizu zer nahiago duzun uda edo negua.
0: Beitu, nik esan berdetena da, udaran eta neguan, pozik eoteko eta saiatu pozik eoten eta...
1: Eta gaur egin irri.
0: Eta gaur egin irri eta plazetara atera.
1: Hori da.
0: Herriko plazetara atera, bizirik mantentzeko.
1: Oso ongian.
0: Ai, ze polita gauza itene, bai, bai, bai, bai. Ez ebes faltan botatzen izun.
1: Ba, hemen txutuko dugu gaurkoan, mi eskerrian.
0: Mi eskerzuei.
1: Izateagatik, eta hemendik bi asterarte.
0: Hori da, musu bat.
1: Agur.

zein erraz itzali diguten kritikarako gaitasuna osasuna nahi duzuna saldu zaidazu laguna baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna lehen nola orain pasata gero ai kontra esanetan ego nahi jendeak zer nahi du gehiago ematen zaigu ez baitugu gutio nahi elkarrizketa manuak nor naik karriketa mamuak non nahi txarrena onartzera iritsi gira

genuen. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Asteko eta behin zerua lapurtu dute antzezlana Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lorerekin Aretxabaletako kiroldogian seietan. Seietan ere jaso ikastolaren eskutik Taupaka musikala Iruñako Baluarte auditorioan. Zazpiterdietan Jon Plazaolaren AA Aita antzezlana Andoaingo Bastero kulturgunean, Zirkus Konpainiaren eskutik Sustrai antzezlana Santurtziko Serantes kulturaretoan 8:00, Desobedienteak 1898 Zantxaka Konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan, hau 8:00. Eta beste antzerki bat Bilboko Lasinsorgan, Las Fellini izenekoa, hau izango da 9:00. Bertso saio pare bat ere baditugu, zenbaitzuk, Zubiak solastuz literatura eta bertsolaritza uztartuko dituen emanaldia, Aixa Intxausti eta Iratxe Erretolaza, Lekeitioko Azkue aretoan, 7:00, Bilintz sariko finalerdia, Peru Aiartza, Txaber Altube, Unai Azpiroz, Unai Gaztelomendi, Aiert Ordoñez, eta Josu Ordoñez arituko dira Donostiako Marruma elkartean, 8:30. Bertso saio musikatua Libe Goenaga eta Manex Pagolarekin Eibarko Errebal plazan 10:00, eta 10:00 ere urrengo bi bertso saioak, bata Iurretako Laburu frontoian, bertan Ametsa Arzaiuz, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio eta Maiane Txoperena izango dira, eta beste bertso saio musikatua Eibarko Errebal plazan, Beñat Gaztulumendi, Joanes Illarregi, Aixa Intxausti, Alaia Martin eta Oiana Landa arituko dira, eta honekin amaituko dugu guk ere, zeurraidea bukatutzat emango

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 107 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.